Power her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god formiddag. Det har blitt onsdag og det 3. juni. Jeg heter Trond Harald, med deg frem til 2 også I dag. Ganske snart venter Lorraine på oss etter Halvdan Sivertsen.